Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: и Hit Hunters, The Pleasure Company по Energy, като за добро утро в петък на 31 юли. Заповядай на 3889-5859-5, за да превърнем този All Day 90s в незабравимо начинание. Помагаш за избора на любимата музика в Energy Request до 10. Избираш ти?
1: Здравейте!
0: Здравей, заповядай, добро утро!
1: Добро утро! Искам една песен от Culture Beat,
0: да.
1: Crying in the Rain.
0: Чудесно начало ще поставим на днешния Energy Request и на All Day 90s. Как се казваш ти?
1: Аз съм Дядо Коледа.
0: Да, не сме се чували отдавна, но много благодаря, че се появи точно на време.
1: Благодаря.
0: Поздрави за теб, много специални и пожелания за прекрасен ден.
1: Благодаря.
2: Само на едно място.

Sky Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

0: No More Crying in the Rain и Culture Beat по Energy. В Energy Request избираш ти като за добро утро. В последния петък от месец юли правим заедно All Day 90s. Чуваме се на 3-8-8-9-5-8-9-5 за добро утро. Добро утро.
1: Добро утро.
0: Добро утро.
1: Чакай, че реших телефона се повредил като звън от първия път на All Day 90s.
0: Ема ти знаеш кога да звъниш за това?
1: За толкова години понаучил съм се малко от малко.
0: Да, имаш опит, както се казва.
1: Но таймистики на Лейна си блог за най-разнобудните в бирата тази сутрин, които сме започнали вече работа.
0: Има ли всъщност по това време други живи, освен теб?
1: Ни, освен мен, колежката и охраната, в момента май никой друг.
0: И при мен горе-долу подобно положението. Добре, ще пратим поздрави от нашия офис за вашия офис.
1: Абсолютно, много готин ден, много весело настроение и готина музика.
0: Обещаваме. Благодарим ти, прекрасен ден да имаш. Peace.

0: Speaking Away, C-Block, завръщане към 97-ма в деня, само с музика на 90-те, последния пътик на 31 юли. Правим Gold Day 90 и спомагаш за това на 388-9585. Заедно правим Energy Request.
1: Добро утро, Ники, дал Бог добро.
0: Добро утро.
1: Как сме?
0: Много добре, петъчно звучи перфектно.
1: Супер е. Пожелавам на всичките да има много усмихнати щастлив деня и много весел уикенд.
0: Да, вярвам, че и уикенд предстои. Да.
1: И ще получавате повече.
0: Точно, точно така
1: е. И днеска е цял ден 90-те. Любимото ни десетилетие.
0: В музикално отношение, да. Винаги сме за.
1: Да, от музикално със сигурност. От живота също е така. Честно не беше лошо.
0: Сигурно.
1: Понеска така не, че ще ми пуснете любимата песен Bingo Boys. Затова предлагам да чуем, примерно, нещо друго.
0: Да?
1: K7.
0: Много ми харесва идеята, с която се появяваш. Да, и за K7 ще намерим място специално за теб.
1: Абсолютно. Много благодаря. И за всички слушатели, бъдете живи и здрави. Все така усмихнати и любови.

0: Come, baby, come. Това се случва с K7 в All Day 90s. Заедно прави ми Energy Request, избираш ти като за добро утро в петъка на 31 юли, 15 вече са минутите след 7. Energy.
1: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
1: Надявам се, сега комуникацията е по-добра.
0: Днес звучи перфектно, да.
1: Да, ами имаше тук малко военни полети и явно те оказваха.
0: Явно си на такова ден. Деликатно място, да.
1: Може ли да чуем днес в All Day 90s Run for Cover на ICMC?
0: Да, винаги по всяко време съм за ICMC.
1: Да, защото сутринта си ги изборявах заглавията, които познавам, да, и стигнах до това нещо, което отдавна не съм чувал.
0: Добре забравено, да. Абсолютно ще го припомним, наистина отдавна не се е случвало.
1: Да, Ники. Еми, благодаря ти, приятели, за приятния разговор и успешен ден на теб и на всички слушатели.
0: На теб също. Приятен, успешен и усмихнат ден.
2: Добро утро. Добро утро. Направим едно по-различно от Данчето.
0: Заповядай, Данче, да.
2: Може нещо на Испания. Ако евентуално,
0: да.
2: Ако не, нещо по-наше. Диджей Бобо, ако не може испанско.
0: Може и испанско, добре. Ще се погрижим да разнообразим. Ще се разберем.
2: Добре,
0: поздрави.
2: Мерси, чао и хубав ден.
0: Лек и успешен ден, благодаря ти.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Петъчната сутрин е слънчева и топла с температури около 16-21 градуса. Днес ще остане слънчево и ще бъде горещо с максимални температури от 31 до 36 градуса. Най-прохладно е край морето, между 26 и 29 градуса с приятен бриз. През уикенда слънцето ще продължава да пече, а жегата бавно ще се увеличава.
4: Готов ли си за 2 дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Ти, DJ Bobo, по Energy, в Energy Request, като за добро утро в петък на 31 юли. Започваме заедно деня. Изборът е твой на любимата музика от 90-те. Последния петък от месец юли го превръщаме в All Day 90s. 24 часа само любимото десетилетие на 90-те и то в музикално отношение. По възможно най-добрия начин, избираш ти Energy. Добро утро!
1: Ало, добро утро!
0: Добро утро!
1: Морето!
0: Здрасти, Морето!
1: Да, супер е Морето! Разхождам се сутринта, така от Приморско.
0: Браво!
1: Сетих се, че Redmax може да слушаме.
0: Може, може. С удоволствие при това.
1: Отдавна не съм ги чувала в радио ефира. Или може би аз съм ги пропуснала, знам ли.
0: Няма да ти правя забележка, че си пропуснала вчера реквеста, но ще ти ги пусна. Няма проблем, да.
1: Е, нищо действат и разходката с енергия е супер, така че...
0: Да се разходиш изради мен, направи едно кръгче повече изради мен.
1: Обязателно, обязателно.
0: Благодаря ти. Прекрасен ден да имаш.
1: Благодаря всичко хубаво на целия екип.
2: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
2: И аз искам да се включа в 90-тарския петък. Ако може да си пожелая едни тайп, да ми кажат, че не могат без мен днеска. Казвам хубаво деня.
0: Добре, и те ще пуснем, разбира се.
2: Благодаря ти, хубав ден да имаш. Поздрави.
0: Благодаря ти. А кое е твоето заглавие, само да ме ориентираш, че нещо не съм се събудил?
2: Айди, супер, ви видео.
0: Така, и аз си мислех за него. Добре, окей, пускам го.
2: Чао, хубав ден.
0: Перфектен ден, благодаря ти. И за да се събудим заедно, качествено, избираш любимата музика от 90.

0: Окей, Rednecks по Energy, станцията, която пуска любимите заглави и радиото, което се готви за Energy турнето по морето, както и за Spice Music Festival. Информация за всичко това можеш да откриеш в нашия сайт radioenergy.bg. А до 10 избираш и любимата музика за събуждане в петък на 31 юли, 4 вече са минутите след 7:30. Добро утро!
1: Добро утро! Добро утро, Ники! Вчера беше на работа днес пак.
0: Е, естествено. Работната седмица си върви.
1: Може ли някакъв Mother Talking да чуе за You My Heart, You My Soul?
0: За да подгреем стабилно за Spice Music Festival.
1: Да, и като за пожелание за уикенда за всички. Хубав уикенд.
0: На теб също лек ден и хубав уикенд.
1: Лек ден, благодаря за чуване.
0: Добро утро!
2: Ало, здравейте, здравейте! Обаждам се от град Силистра, пътуваме към Златните.
0: Чудесно.
2: Как сте?
0: Ние много добре. Как е пътя?
2: Ами пътя е на дупки.
0: На дупки.
2: Да попитам, имам едно желание.
0: Да.
2: Има една песен, всяка майката рекат ми ражда. Може ли да я пуснем?
0: Не се сещам за тази песен. Туда от 90-те.
2: Gangsta Paradise, може ли да пуснете?
0: Gangsta Paradise, можем да пуснем, да.
2: На Кулио, да.
0: Кулио, да. Разбира се. Лек път ще пожелаем и весело изкарваме на морето. Успяхте да изчезнете, но се надявам да се чуете по-здрава по радиото. 3-8-8-9-5-8-9-5 е начинът за връзка с нас. Успяхме да се чуем и с Тони. Разбрали сме се за Master Boys, нещо невероятно от 96-та. Супер спомена за Mr. Feeling. Поздрави и пожелания за хубав ден. Включваш се и ти до 10. Energy предложение от 90-те.
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
4: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
5: В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
6: Ела в Мямакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мямакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мямакс.бг.
7: Смодна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
8: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
9: Willkommen in Deutschland!
10: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
9: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
10: Позволете си немски стандарт на живот.
9: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
10: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
9: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
11: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
12: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.

0: Gangsta's Paradise, супер завръщане към 95-та. Заедно правим All Day 90s, ти помагаш с избора на музика и с подредбата и в Energy Request. До 10 се събуждаме с Energy Request.
1: Добро утро, Ники!
0: Добро утро!
1: Аз искам да поздравя моята баба,
0: да,
1: с песента на Сиблок With Leaf.
0: Чудесно! А как се казваш ти?
1: Радост.
0: Баба коя е?
1: Баба Любка.
0: Ти при нея ли си?
1: Не.
0: Тя е далеч от теб и ти липсва. Ще я поздравим по радиото и ще пуснем любимата песен от Сиблок. Поздрави за теб и за всички около теб.
1: Добре, довиждане!
0: Весел ден, дочуване! Добро утро!
2: Ало, добро утро, Енерджи!
0: Добро утро!
2: Може ли да поръчам една песен, поздрав за моя съпруг и за моята дъщеря,
0: да?
2: На Run DMC?
0: О, да! Имаме вариант, който ще ни събуди много-много енерджи.
2: Ало, ние сме се събудили, но все пак благодаря много.
0: Да, да, да. Ще събудим и останалите сега с тази песен,
2: да,
0: по радиото.
2: Благодаря. Благодаря, хубав и слънчев ден, пожелавам на всички.
0: И на вас, благодаря ви. Лек и успешен ден.
3: Добро утро от Карпатина!
0: Здрасти!
3: Как сте днеска?
0: Е, как? Петък? All Day 90s? Как можем да бъдем според теб?
3: Е, супер, бе, лате! Слънчево навънка, времето е прекрасно. Искам да поздравя всичките сираджи.
0: Да?
3: Абсолютно всичките сираджи, цяла България и Европа. И даеджиите, поздрави от даеджиите за сираджиите.
0: Чудесно!
3: И с песента Бяла роза.
0: Добре, ама по друго радио тази песен. Нещо от 90-те, което да подхожда на енерджи.
3: Другото е да са живи и здрави сираджите и здрави гуми им пожелавам.
0: Всичко най-хубаво ще пожелаем. Безпроблемно придвижване за всички.
3: Да, и от Карпатина. Специално от Карпатина за всичките сираджи.
0: Лек и успешен ден. Пожелавам.

Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: 21 минута, остана до 8, звънкаш на 388-958-95 и празнуваме All Day 90s.
1: Добро
0: утро.
1: Ма къде е Криши, бе? Нема ли
0: е? Отпускарския сезон е. Коя търси?
1: Значи, дай една песен на DJ Bobo. Аз си я слушам всеки сутрин. Let the Dream Come True.
0: Let the Dream Come True е супер послание за сутрин, да?
1: Да, малко така адреналина.
0: Добре, добре. Ей, сега ще ти обърнем внимание. Поздрави за теб и ще ти пожелаем лек и успешен петък.
2: Добро утро, Ники. Татко Мартия е без бобката.
0: Добро утро.
2: Честит твоят празник.
0: Честит, честит петък, All Day 90.
2: Да, и така си мисля, че днес с двойния празник е хубаво така да си преподигнем настроението с нашата песен.
0: Добре, няма да я изневеряваме, така ли?
2: Абсолютно. Знаеш колко ми е хубаво, като в колата си е усила и избухна вътре сам.
0: А сигурно си и приятна гледка за останалите.
2: Еми, не мога да кажа, но на мене ми е готин.
0: Пееш, танцуваш, в кое си по-активен?
2: Разбира се, и двете.
0: Браво на теб, супер.
2: Няма претеснения.
0: Повече такива веселяци да има не само на пътя и по принцип в живота, пожелавам.
2: Разбира се, на всички.
0: На всички, да. Хубав петък да имаш, още по-хубави се от
2: и
0: неделя.
2: Благодаря и на тебе, Ники, тъпкано ти се връща.
0: Мерси много.
3: Добро утро.
0: Добро утро. Хайде, кажи добро утро, де.
3: Не сме се събудили още.
0: Да го направим с любима песен, да.
3: Да си пуснем, да си пожелаем един хубав ден, сега много хубава песничка.
0: Добре.
3: Сега ли се коя? Барби Гърл. Барби Гърл.
0: Имате късмет, ще я вмъкнем, защото е от 90-те и ще ви пожелавам супер събуждане и перфектен петък.
3: Благодаря, пожелавам всички хубав ден. Hiya, Barbie. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in.

0: А заедно с любимата музика от 90-те Technotronic, Energy Request, 11 минути след 8. Казваме си добро утро в петък на 31 юли. Приключваме този месец по възможно най-добрия начин, само с музика от 90-те в All Day 90s, избиращи до 10.
1: Здравей, Вики.
0: Здравей, добро утро.
1: Как си?
0: В петък сутрин. Какви са тези въпроси? Особено в последния петък от месеца. Трябва да се чува как сме.
1: Да, много хубави.
0: Така е.
1: А може да пуснем фън фактори профилов?
0: Това ли ще ти помогне да се събудиш ти?
1: Не, хубава песничка.
0: Да, съгласен съм.
1: Не, да, една от хубавите.
0: Една от най-хубавите, да, ако питаш мен.
1: Да.
0: Супер завръщане в 90-те ще направим. Благодаря ти.
1: И аз благодаря.
0: Перфектен ден да имаш, усмихнат и много приятен.
1: И на вас също. Добро утро, Ники!
0: Добро утро!
1: Любимото ми предаване, любимият ми петък и аз съм подготвена.
0: Да.
1: Или Русио Анастейша, или още по-русата Бритни Спирс.
0: За към Бритни Спирс трябва да се насочим, защото тя има повече творчество в 90-те.
1: Чудесно! Супер ден да имаме! Чакаме и ваша концерт.
0: Чакаме и нямаме никакво търпение, така че да, хубав петък и прекрасен уикенд да имаш.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Горещи слънчев петък ни очаква с максимални температури от 31 до 36 градуса. По Черноморието морския бриз държи температурите по-приятни, около 26-29 градуса, а водата е 24-25 градуса. През уикенда ще бъде слънчево и постепенно ще става по-горещо.
3: Готов ли си за 2 дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
1: ЖГТ впика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
2: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
4: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очаквате последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Дамски превръзки Bella, създадени за комфорта на всяка жена.

0: Ресторант с Виенска кухня.
1: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
2: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
3: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
4: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
5: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
6: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
9: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
7: Професионално почистване вълшебните метли.
10: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
11: Дале, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
12: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
11: И на баница с масълце ми бие.
12: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
13: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
14: Радио Плей Медиа, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: Fistinsku to bylo si zasvědčujeme Fun Factory, Energy Request z Sebuždene v pátek sutrin. Напомнихме си и година 9-4 в музикално отношение. А на къде да се изстреляме, казваш ти в Energy Request 388-985-895 до 10, избираш ти.
1: Добро утро, Ради Енерджи!
0: Добро утро!
1: Искам да поздравя моят колега Деян, който днес има рожден ден.
0: Честит рожден ден на Деян!
1: Желая да е много здрав, да е така енергичен и с такава невероятна физика и дух на 20 годишен младеж.
0: Браво!
1: И да е такава прекрасна чувство за хумор и да му кажа, че е най-готиният колега на света.
0: Но не само днес, нали?
1: Поздравя с една песничка на King Africa, Бомба, вписвам ли се в...
0: 2000-та е...
1: Нещо в този дух, ако можеш да ми измислиш.
0: Добре, нещо динамично и горещо.
1: Супер, много ти благодаря.
0: Специални поздрави на рожденника. Добро утро.
2: Добро утро.
0: Добро утро.
2: Бих искал да поздравя всички управители на магазини.
0: Да.
2: Частност Сити, с песента на доктор Алван, It's My Life.
0: Много яка песен, добре. Ще подейства много добре за старт на деня. Лек, много успешен и усмихнат ден пожелавам.
2: Благодаря, хубаво лято на всички.
0: Поздрави за всички, които са в движение. И да, за рождениците днес след малко нещо много динамично и горещо от Гарсия Волнос. Hey Chico, are you ready? Сега е време и за Dr. Alban в Energy Request. It's my life.

0: Гарсия по Energy, станцията с любимата музика от 90-те днес през целия ден, защото е последния петък месец юли и го превръщаме в All Day 90s, а петъка в Energy Request се очертава горещ, музикален и пълен с изненади. През цялата седмица си говорим как OES променят изцяло фестивалния живот в България със своите иновативни вакуумни санитарни решения, спестяващи вода и осигуряващи перфектен комфорт. Днес е момента да завършим подобаващо с билет за най-очакваното събитие на лятото – Spice Music Festival. Ако все още не си се включил в играта, време е да поправиш тази грешка. Влез веднага във Facebook страницата на Radio Energy, отговори на въпроса от OES и спечели пропуск за събитието на лято 2026. Продължаваме с още от това, което си избрахте за разсъмване в петък сутрин. 3889-5895 до 10 избиращи. Добро утро!
1: Добро утро, Energy!
0: Добро утро!
1: Мога ли да поздравя моя приятел Ангел Илиев от Тополница, село Тополница, с една песен With My Life. И друга песен, тогава по ваше желание може.
0: Добре, нещо много приятно ще пуснем за теб и ще пратим поздрави към Тополница.
1: Да, благодаря ви, приятен ден.
0: Лек и приятен ден.
2: Добро утро.
0: Добро утро.
2: Може да поздравя и да поръчам песен?
0: Да, заповядай. Как се казваш ти?
2: Казвам се Искра от град Попово и искам да поздравя всички поповчани днес с Spice Girls Wannabe.
0: Ей, добре. Супер сте. Поздрави към Попово. Да, ще пуснем Spice Girls с голямо удоволствие.
2: Благодаря много. Приятен ден.
0: Прекрасен петък и още по-хубави събота и неделя пожелаваме.
2: Мерси.
3: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
4: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
5: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
7: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
8: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
9: Добре, тогава какво още чакам?
8: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
12: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.

0: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
2: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
1: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
2: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
3: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славянобългарска 7.
4: Те не могат да кажат къде ги боли,
5: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
6: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
7: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
8: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
9: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
8: И всеки кашон да си знае мястото.
10: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.

0: бе!
1: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.
2: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
4: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
5: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър Нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-43-4343. От механа Нашенци по-убаво нема!
6: Ева нема!
7: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: Send Me an Angel и Big Up по Energy. Станцията, която пуска само любими заглавия от 90-те, защото е последния петък от месеца и го правим All Day 90s. Включваш се на 3888-985-895. Чакаме и твоята идея до 10.
1: Добро утро! Поздрави, нали на този телефон?
0: Точно на този телефон. Кой се обажда?
1: Поздрави от Бургас. Хубав и слънчев ден. Нещо от Фреди Меркюри.
0: Добре, разбира се. Ще пратим специални поздрави към Бургас. Благодарим за поздравите.
1: Здрави, здрави да сте. Хубав ден.
0: Прекрасен ден. Благодарим ви. Хубав петък и до скоро.
2: Добро утро, Ленери.
0: Добро утро.
2: Нощи най-славният български футболен клуб постигна една много престижна победа. И искам да поздравя всички червени фенове с едно рънто ми.
0: Добре, супер идея. Благодаря ти.
2: Хубав ден.
0: Поздрави и успешен ден. Включваш се на 3888-985-895 да чуем и твоето желание в Energy Request. Добро утро!
3: Здравейте!
0: Здравей!
3: Искам да направя един поздрав за баща ми на Snap Power.
0: Snap и The Power, добре. А ти как се казваш?
3: Вивиан от Ямбол.
0: И сега си заедно с тате?
3: Да, пътуваме за морето.
0: О, много добре. Специални поздрави ще пратим за вас. Безпроблемно придвижване добре. И много весело изкарване там, където отивате.
3: Много благодаря.
0: Прекрасен ден и весела вакансия.
3: Виждане.
4: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: W, перфектно завръщане в 94-та, Fall Day 90s. Правим го заедно в Energy Request. До 10 избираш любимата музика от 90-те, защото е последния петък на месеца и се слуша само 90-те, единствено и само тук по Energy. Добро утро!
1: Добро утро, Ники!
0: Добро утро! Супер! И теб какво се случва?
1: Колко джамбо?
0: Колко джамбо? О, добре! На лятна вълна, аз доколкото разбирам.
1: Ниска има All the 90s,
0: ли се бъркам? Точно така, има го.
1: Темата
0: съм. Абсолютно да, три пъти ура.
1: Много се радвам. Значи, поздрави за всички, които пътуват и за тебе.
0: Много благодаря. Ти пътуваш или?
1: Аз съм един, ще пътувам. Може да се пиша сутрешния...
0: Добре, ще се чакаме тогава. Много хубав ден ти пожелавам на теб. Лек, успешен и усмихнат.
1: Благодаря. Благодаря и на техники.
2: Енерджи, добро утро, Ники.
0: Добро утро.
2: Искам да си поръчам една песничка. Не знам дали е минала.
0: Коя?
2: На тази група на Лик Лик, Don't Go.
0: Don't go, please don't go. Не е минало. Ще я пуснем за теб специално.
2: Искам да поздравя брат ми, сестра ми и всички слушатели на NRG да им пожелая един позатворен слънчев ден.
0: Много ти благодаря. Прекрасен ден ще пожелавам за теб, за твоето семейство и хубави събота и неделя.
2: Да, и на вас също, и най-вече на вас и на целия екип.
0: Благодарим ти.
2: Страхотни.
0: Благодарим много.
3: Добро утро, Вики.
0: Добро утро.
3: Така като за хора, които са върнали вече от почивка.
0: Да.
3: Пожелавам едно бедко.
0: Back to life, back to reality, да?
3: Да.
0: Много добре.
3: Това си ви смисля, окей.
0: Няма проблем.
3: Добре. И спорен ден тогава на всички. А ти на морето да случат на време.
0: Да, случи ли се, ако питаш мен, но да, на теб да. Лек, успешен и доста поносим петък ще ти пожелаем.
3: Благодаря и на теб.
0: Благодаря ти.

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Leclic и различното Don't Go по Energy в Energy Request. 13 минута след 9. Добро утро в петък на 31 юли. Поздрави за всички, които са в движение. Шофирайте внимателно. Петъка е достатъчно дълъг, че да има време и за уикенда. Не бързайте за никъде. А ако се придвижвате по първокласния път Дупница в Благоевград, имайте предвид, че в района на село Джерман движението се осъществява двупосочно, само в едната лента заради възникнало пътно-транспортно произшествие. Запасете се с търпение, кои предстои да преминавате оттам, увеличете дистанцията и се пригответе да си увеличите радиото, защото идват още яки парчета от 90-те. Избираш ги ти?
1: Добро утро, Енерджи! Добро утро, Ники!
0: Здрасти и добро утро!
1: Можем ли да пуснем нещо на DJ Bolt, както
0: за днешния ден? Да, ти имаш ли си любимо заглавие?
1: Пусни си твоето любимо, да.
0: Много благодаря! Поздрави на теб! Лек път, лек ден!
1: Кой за където? Където,
0: именно, именно. Няма да питам ти за кои си, щом не си се похвалил, значи отиваш на работа.
1: Ами аз мога днес и да се похвали и да се оплачим. Оплачвам си, че отивам на работа и се хвали, че след това пътувам за морето.
0: А, добре. Значи някакъв много приятен микс при теб.
1: Пълна програма, да.
0: Бързо да минава деня и да ти е весело на морето.
1: Благодаря, благодаря на вас. Всичко хубаво.
2: Добро утро. Днеска много трудно свързване с вас.
0: Защото е All Day 90. Да.
2: Да.
0: Именно.
2: Този повод искам да си поръчам NCR Automat.
0: Да, чудесна песен, много добра идея, благодаря ти.
2: Този ви за всички ваши слушатели.
0: Прекрасен ден ти пожелавам на теб, лек, успешен и усмихнат.
2: Благодаря, на чудесен ден.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: И последният юлски ден ще е горещ и слънчев с температури от 31 до 36 градуса. По морето е най-добре, 26-29 градуса, морски бриз и спокойна вода. Уикенда продължава в същия дух, а към средата на следващата седмица на много места ще се стигне до 35-40 градуса. Както обещахме, август ще бъде горещ и не само заради времето, а и заради Spice Music Festival и Energy турнето по морето. Повече подробности има в нашия сайт radioenergy.bg.
4: Galaxy. Вкусен на всеки език. Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.
5: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
6: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
8: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзход на безкабелната технология.
9: Този юли.
10: My name is Peter Parker.
9: Хората може да са го забравили.
10: But I'm also Spider-Man.
9: Но той не е забравил тях.
11: We're faced with a threat that can be anyone.
9: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с B-Cleany. Стъпка първа. Вземи уреди и телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. B-Cleany. Чисти сам професионално.
2: Гладни ли сте за нещо специално? Ресторант Gato Negro. Храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
3: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
4: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на келими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен келим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kelimworld.bg.
5: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
6: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
7: Вълшебни,
8: вълшебни,
7: вълшебни метли, от вълшебните метли.
9: Професионално почистване – вълшебните метли.
10: Радио Плей Медиа – най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: Automatic Lover и MC Silent Rio McCoy, Call for Love, аз пък казвам Call for Song. Да, звънкаш за любимо парче на 3 8 8 9 5 8 9 5, до 10, съвсем малко време, в което да се вмъкне с желание за любимо песен от 90-те, да чуем и теб.
1: Добро утро, Радио Енерджи!
0: Здравей!
1: Днес, нали, понеже 90-тарски ден, любимия ни петък, края на любимия ни месец, и тук с колежката си чудихме. Аз, по принцип, съм на друго мнение, ама тя желая Beat System. Дали ще може да го пуснем Beat System за Даянчето?
0: Да. Тоест ти си по-склонна да отстъпваш днес и искаш да я зарадваш.
1: Не съм просто с другата седмица и малко да се подмазвам.
0: Аха, добре, разбирам. С какво се занимавате вие, момичета?
1: Сферата на финансите.
0: Добре, приятна ваканция ще пожелаем на теб, а на колежката да му мисли от другата седмица.
1: Да, аз ще и се чувствам от плажа и така.
0: Да, да, и тя на теб със сигурност от офиса.
1: Благодаря много и на вас. Хубав ден.
0: Благодаря ти.
2: Здрасти.
0: Здравей.
2: Дали ще можем да чуем Summer Time на C-Block?
0: C-Block, разбира се. Точната песен за идеалния момент.
2: Абсолютно, да. За всички, които са на Summer вълна.
0: А ти на плажа ли си вече?
2: Не, правя кратки по едни планини.
0: А, добре, пак е добър вариант, защо?
2: Пак е, да.
0: Браво на теб.
2: Да. Добре, хубав ден.
0: Приятна разходка и поздрави на планината от мен.
2: Чао, благодаря.
0: До чуване.
3: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: дата 31, 7 минутите след 9:30. Какво се случва на 3 8 8 9 5 8 9 5? Обещали сме Енрике Иглесиас за Стефка и Методи. С младите, но верни почитатели на Energy Request се разбрахме за песен на поп-принцесата на 90-те Britney Spears и какво още да наредим до 10, казваш ти? Добро утро!
1: Ало, добро утро, Ники, Цвети от Варна е.
0: Здрасти, Варна, здрасти, Цвети.
1: Току-що чух, че ще пускате Spice Girls с Ломаби и моето желание автоматично изчезва.
0: Защо да изчезва? Напротив, трябва да се трансформира и да си доволна, че ще чуеш не една, а цели две любими песни по радиото.
1: Добре, може ли би в Forever?
0: Пак на Spice Girls?
1: Да.
0: Добре, малко да забавя желанието ти ще...
1: Да, може, няма проблем, може да го забавиш. Въпросът е да го чуя. Поздрав е за най-добрата ми приятелка, казва се Ели. Минаваме през студен период.
0: Аха, добре.
1: И за това...
0: Разбирам.
1: Тази песен.
0: Spice Girls ще звучат за вас, момичета.
1: Аз минавам през труден период, така че...
0: Благодаря ти за търпението и да благодарим за разбирането на твоята приятелка, доколкото се ориентирам.
1: Да.
0: Добре.
1: Благодаря ти много. Лека работа.
0: Прекрасен ден ти пожелавам на теб, Цвети.
1: Мерси.
0: Здрасти.
2: Здравейте, енергайзери. Добро утро. Може ли да чуем едно парче на Белини, на Маде Жанеро?
0: О, да, естествено. Отивам на днешния ден.
2: Благодаря ви много.
0: Прекрасен петък на теб.
2: Прекрасна петък за вас.
0: Благодаря ти и весели селата неделя да имаш.
2: Качало.
0: Здрасти.
3: Здравейте, добро утро, най-сетът
0: първо. Успя, добре дошъл.
3: Благодаря, много ми пият да чуем. Може да поздрав, че когато тръгваме за морето.
0: Да, супер, ще ви съпроводим към морето. Коя песен, в какво настроение сте, за коя песен?
3: Нещо по ваши, може нещо на и 17.
0: Може и 17, да, ще ги слушам.
3: Благодаря много. За мен и моята съпруга и прекрасното ми дете.
0: За вас?
3: За Анджело и за Анджело.
0: Чудесно. Безпроблемно придвижване. Лек, неусетен път и една много дълга и безгрижна ваканция ви пожелавам.
3: Много благодаря, приятел, че е хубав ден.
0: Благодаря ти. Деня ще бъде много хубав, само с музика от 90-те, единствено и тук по Energy. А какво ще се случва след 5, зависи изцяло от теб, защото отново ще има Energy Request.
4: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
5: Ще ми кажеш.
6: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: Дня.
1: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
0: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
2: Добре, тогава какво още чакам?
0: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
3: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
4: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
5: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
6: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
5: О, значи не е заради новата ми рокля.
6: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
7: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
8: Дамски превръзки Bella. Създадени за комфорта на всяка жена.
9: My Moto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече My Moto. My Moto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
10: Дай ми първия милион да си...

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на

0: Киберсвят.
1: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
0: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
2: Автокъща Милениум изкупува!
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: Днес, последния петък на месец юли, по Energy си припомняме най-големите хитове на 90-те, но има едно послание, което е актуално независимо от десетилетието. Ти ли ще ми кажеш? Само казвам, че днес се връщаме към 90-те, но добрите навици никога не трябва да остават в миналото, като това да пазим природата. В горещите летни дни дори един небрежно изхвърлен фаст може да стане причина за сериозен пожар. И още нещо, което си струва да запомним, средно 3 от всеки 10 филтъра от тютюневи продукти се озовават където не трябва. Добрата новина е, че лесно можем да променим това. Нужно е само да изгасим добре използвания тютюнев продукт и да го изхвърлим на предназначените за това места. Повече информация по темата ще откриеш в нашия сайт radioenergy.bg. Нека пазим природата, защото понякога най-голямата промяна започва с едно малко отговорно действие. А сега е време за нови 60 минути с музика само от 90-те. All Day 90s продължава по Energy.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: DJ Турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди. От Мол Гранд Плаза Бургас.
1: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
2: Аз съм Мия. В моята кухня от Миомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
3: Ела в Миомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Миомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Миомакс.бг.
4: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очаквате последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи парапети от лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
9: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
10: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
11: И сега?
10: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
11: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
10: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
12: Димитре, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята?
13: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
12: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
13: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
12: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
13: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
14: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
15: Щупен протектор, пак и пак, с Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
16: А, такова, търся, такова...
15: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон, влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
17: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
18: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
17: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
5: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
19: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
20: Радио Плей Медиа, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
6: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
10: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
9: Затова те записах в Очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
9: А после отиваме на Канарите.
11: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
12: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
13: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
12: И всеки кашон да си знае мястото.

0: Пакляща шофирам. Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
1: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
0: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
2: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
3: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
4: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
5: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
5: За морето!
7: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
8: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
7: Бери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
8: Екватор БГ.

0: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Часът е 11. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: пісні Energy. О 95 до днес. За съдействието на
1: G-Sense. Лятото му отива.

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

0: ценното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Те не могат да кажат къде ги боли,
5: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
6: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи и парапети от лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
9: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
10: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
12: Поръча ли масата?
13: Да.
12: А столовете?
13: Да.
12: Чадъра?
13: Да.
12: Люлката?
13: Да.
12: Откъде?
13: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
12: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
14: Поръчай сега на torbabg.com.
15: Вера България.
16: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. ERA. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. ERA. Купуваш или продаваш, направи го умно.
15: ERA България.
10: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
17: Чупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
18: Димитрия, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята?
19: Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
18: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
19: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
18: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
19: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
20: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
21: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
22: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
23: Някой го наричат творчески хаос.
22: Но това си е просто хаос.
23: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
22: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
10: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877 333 323.

0: 2000-те. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и

0: на discret-bg.com.
1: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
3: Какво такова бе?
4: Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
5: Значи за всякакви вредители Превента.бг.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт.
3: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
3: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
6: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
7: И сега?
6: И сега живе.

0: Point.bg. Стъпи на сигурно.
1: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.

0: твоя киберсвят.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото. Твоят верен мотомагазин.
4: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
5: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: травми, изхващания и бументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листа.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: pesni Energy. Od 90 do dnes. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди. От Мол Гранд Плаза Бургас.
1: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
3: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!
5: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни огледи, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor. Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323. С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
6: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
7: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
8: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
7: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
8: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
7: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
8: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
9: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
10: Този юли.
11: My name is Peter Parker.
10: Хората може да са го забравили.
11: But I'm also Spider-Man.
10: Но той не е забравил тях.
12: We're faced with a threat that can be anyone.
10: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
13: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня и сладка царевица се спира! Вассермело не бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Kaufland!

0: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
1: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Дай ми първия милион, да си обзавеждам това.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Два партньора, една мисия, максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange, акумулаторната система. Einhell, превъзходството на безкабелната технология.
3: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella for Teens – ултратънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella for Teens Relax или Energy със свежи аромати или Bella for Teens Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella for Teens. Бъди себе си без притеснения.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Те не могат да кажат къде ги боли,
8: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
9: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
10: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
11: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
12: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
13: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
14: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
13: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
14: Екватор БГ.
15: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Часът е 13. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействие.
0: В коша за буклук или на предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействие.

0: периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
1: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
2: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
3: Някой го наричат творчески хаос.
2: Но това си е просто хаос.
3: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
4: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
5: Чуваш ли често комплимента «Не знам как се справяш»? Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи и парапети от Лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
8: Поръча ли масата?
9: Да.
8: А столовете?
9: Да.
8: Чадъра?
9: Да.
8: Люлката?
9: Да.
8: Откъде?
9: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
8: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
10: Поръчай сега на torbabg.com.
11: Имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
12: България. Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
12: Професионално почистване.
13: Вълшебните метли.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
14: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
12: Професионално почистване. Вълшебните метли.
15: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy. Силата на бързото зареждане.
16: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на келими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен келим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kelimworld.bg.
17: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
18: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Вкуса на всеки език.
1: С Мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Буте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
7: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топил устата!
6: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
7: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
6: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
8: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
9: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
10: sunnybeachclub.bg. Такова, търся, такова...
11: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
12: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
13: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
12: Значи за всякакви вредители Превента.бг.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
14: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
15: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха.
16: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, 100%.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс.

0: Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Miomax.bg.
1: Подът е скъп. Височината безплатна. AB сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. AB сервис. Прави място от въздуха.

0: Energy. Od 95 do dnes. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: любимите ти песни от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

Готовлі сі за два дні чиста енергія. Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: допълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
1: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.
2: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins – ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.

0: кибер свят.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Те не могат да кажат къде ги боли,
4: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
5: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
7: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
8: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
7: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
8: Екватор БГ.
9: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
10: Стоп!

0: Sporting T5. Миаманте, празнувай с нас!
1: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG – цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11. 0720-222. LG.
3: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
4: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
5: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
4: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
5: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
4: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
5: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

0: Енерджи турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди. От Мол Гранд Плаза Бургас.
1: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
2: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
3: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
4: Добре, тогава какво още чакам?
3: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
5: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
6: Не, стой, спри бре. Усещаш ли го той аромат?
7: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
6: И на баница с масълце ми бие.
7: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
8: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
9: Думът ви чака промяна. Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.

0: обича ти се бе.
1: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
2: Някои го наричат творчески хаос.
1: Но това си е просто хаос.
3: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
4: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
5: Sprechen Sie Deutsch?
6: Говорите ли немски?
7: Technowelt. Уреди с нарушена опаковка.
4: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
5: Sprechen Sie Deutsch?
6: Говорите ли немски?
7: Technowelt. Уреди с нарушена опаковка. По всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.

0: даваме 3 години гаранция.
1: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technoworld.bg.
2: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
3: sunnybeachclub.bg.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds. Защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
6: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
7: Кой не знае механа нашенци?
8: Е-е!
7: На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
9: Ева нема!
10: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.

0: При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листа.
1: Часът е 15. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: pesni Energy od 95 do dnes. Със съдействието на
1: G-Sense. Лятото му отива.

0: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
1: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.
2: Балистик – втори най-кът тим. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Rose Impex. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
5: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
6: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи и парапети от Лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
9: Мамо, едно време имаш ли Ровен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
9: За морето!
11: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
12: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
13: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
14: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
13: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
14: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
13: А после отиваме на Канарите.
15: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
16: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
15: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
17: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
18: И сега?
17: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
18: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Ходилника.
17: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
19: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

0: Maxi. Вкусен на всеки език.
1: Този юли.
2: My name is Peter Parker.
1: Хората може да са го забравили.
2: But I'm also Spider-Man.
1: Но той не е забравил тях.
3: We're faced with a threat that can be anyone.
1: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.
4: Подът е скъп. Височината безплатна. AB сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред, склада. AB сервис. Прави място от въздуха.

0: твоя киберсвят.
1: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Врати

0: Моите цели са възможни с ДСК Home.
1: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
2: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
1: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
0: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
3: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
4: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
3: Поръча ли масата?
4: Да.
3: А столовете?
4: Да.
3: Чадъра?
4: Да.
3: Люлката?
4: Да.
3: Откъде?
4: От торба БГ. Всичко е от торба БГ.
3: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
5: Поръчай сега на torbabg.com.
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
8: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.

0: z rozdílivě tý pesní Energy od 95 do dnes. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: Обучаващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Часът е 16. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: любимите ти песни Енерджи от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: парчета на DJ Бобо по Energy в най-вълнуващият петък от месеца, този, който превръщаме в музикалната машина на времето, наречена All Day 90s. Изпращаме юли подобаващо и очакваме август, а ти очаквай 17 часа. Тогава започва Energy Request, но ето нещо много, много важно. Всеки от 3-те часа на Energy Request днес ще започне с песен на изпълнител, който очакваме на Spice Music Festival. И първия, който ми се обади, когато започне песента на кръгъл час, печели билет за себе си и код за отстъпка, който да подари на свои приятели. Стартираме точно в 5.
1: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Времето е като за края на юли, началото на август, горещо, без съществени облаци и утре ще е така. Очакваните температури за събота са между 27 и 37 градуса.
2: Готов ли си за 2 дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Данте Томас, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: и осветление. Айко, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Willkommen in Deutschland!
3: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
2: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
3: Позволете си немски стандарт на живот.
2: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
3: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
2: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
4: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
5: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
6: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
5: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
7: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото. Твоят верен мотомагазин.
8: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
8: За морето!
10: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
11: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
12: И сега?
11: И сега живе.

0: Checkpoint.bg. Стъпи на сигурно.
1: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
3: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
4: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
2: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.

touch this. You can't touch this.

0: турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди. От Мол Гранд Плаза Бургас.
1: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
7: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
8: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
7: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
8: Екватор БГ.
9: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
10: sunnybeachclub.bg.
11: Поръча ли масата?
12: Да.
11: А столовете?
12: Да.
11: Чадъра?
12: Да.
11: Люлката?
12: Да.
11: Откъде?
12: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
11: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
12: Поръчай сега на torbabg.com.
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
14: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
16: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
17: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
18: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
19: Повече място понякога не

0: означава просто повече квадратни метри. А повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
1: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
2: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
3: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Любимите ти песни Енерджи от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Джинсенс. Лятото му отива.

0: Sun Hollywood Project по Energy. Днес празнуваме музиката на 90-те и както всеки последен петък от месеца, 24 часа песен след песен се връщаме в спомени, които ще очаквам да ми споделиш на 3 8 5 8 9 5. Започва Energy Request, но преди това, ако искаш да спечелиш билет за Spice Music Festival, трябва да си бърз след началото на следващата песен.
1: Часът е 17. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език. But I'd been married long time ago.

0: Ами ето тази песен като подгрявка за Space Music Festival, защото и там очакваме Rednecks, а това, което се искаше от теб, е да се пребориш първи да се свърши с мен на 3889-5895 след началото на песента на артист, който очакваме на Space Music Festival. Ето и защо. Energy!
1: Energy, здрасти!
0: Здрасти! Ехе, много, много си бърз.
1: Еми, да, много ясно, защото искам да чуя нещо от All Day 19.
0: Точно така, да, обаче, нали знаеш, че си пръв и в нещо друго, освен, че си пръв в Energy Request в момента?
1: Какво?
0: Ами това, че печелиш билет за Spice Music Festival.
1: Уха, бомба!
0: Изненадан ли си?
1: Да.
0: На всеки кръгъл чай ще звучи песен на изпълнител, който ще чуем и на Spice Music Festival, и първия, който ми се обади, печели билет за Spice Music Festival, и това далеч не е всичко, така че подготви се и за следното, че има и промокод за 20% отстъпка, който можеш да дадеш на твои приятели за билети за Spice Music Festival. То е Energy 20, изписано с главни букви, и може да се приложи само от регистрирани потребители. Адресът е spicemusicfest.bg.
1: О, супер! Значи, да, ние така или иначе сме доста хора, които ще дойдем и ще се видим там. А, добре, тогава трябва да си поискам песен от изпълнител от Spice?
0: Не, можеш да си поискаш, който си пожелаеш. В момента Rednecks ти донесоха късмет, защото те са първите, с които стартирахме реквеста.
1: Супер, между другото, те са любими на майка ми.
0: Е, ми супер, очакваме ги там, вярвам, че ще спрете на жестоко шоу. А коя песен да ти пуснем на теб?
1: Слушай ми се If You Had My Love на Jennifer Lopez. Ако може, 9 е.
0: Добре, добре, ти си абсолютно подготвен. Сега обаче имам още една молба към теб на месенджер на Energy, да ни изпратиш твоят телефон и имейл.
1: Много благодаря. Нека да бъде тази песен да звучи за всички, които обожават Energy, които обичат All Day 19, и специален поздрав за тебе, Хриска.
0: Много ти благодаря. Ще се видим на Spice.
1: Виждаме се.
0: Чао, чао.

0: това е прекрасната Дженнифър Лопес на All Day 90s по Energy, пожелана от първият спечелил билет за Spice Music Festival. Следващия час също ще започне с песен на изпълнител, когато ще видим на живо след точно седмица на Морска гара Бургас. Има още два билета, които очакват своите хора тази вечер. Изпращаме поздрави към голямата компания на плажа в Каваци. На тях им обещахме парче на Fun Factory. Междувременно на 3889-5895 се чухме с теб. Енерджи, здравей!
1: Здрасти, Кристи, номер 2 май.
0: Точно така, благодаря за уточнение, чувам.
1: Как, аз ти разпознавам гласовете.
0: Ти си една от малкото, между другото, браво.
1: Роберт Маш, Лам Лам.
0: Ей, знаеш ли, че това ми е едно от най-любимите парчета от 90-те?
1: Еми, точно си го поделяме.
0: Супер, така правим. Къде си ти в момента, какво вършиш?
1: Приготано, специални поздрави.
0: Специални поздрави към прекрасното...
1: За колеги, за Ники, за Крис, за всички, за Драго.
0: Всички са поздравени и ние те поздравяваме и ти изпращаме много-много усмивки.

0: по Енерджи. Петък 31 юли, освен че последен от месеца и изпращаме месеца, си правим и All Day 90 с машината на времето, която ни връща изцяло в 90-те, 24 часа и си доставяме това удоволствие. Ето така. Енерджи!
1: Здравейте!
0: Здравей! Как се казваш?
1: Дара.
0: Дара, с какво да те поздравим тази вечер?
1: С анимал на Катай.
0: Само
1: ако
0: че
1: да
0: не можем днес да я пуснем, защото излучваме само песни от 90-те.
2: Може ли мама нещо да се поръча тогава?
0: Ама разбира да. Се, разчитаме на мама.
2: Марая Кери на ресторант, ако може.
0: Изпращаме поздрави към цялото семейство за много хубав уикенд.
2: Благодаря, Ава.
0: Енерджи!
1: Ало, радио Енерджи!
0: Заповядай, как се казваш?
3: Екатерина.
0: Екатерина, на къде пътувате?
3: От морето пътуваме до къщ.
0: Супер! Кажи сега какво да ви пуснем, за да ви е още по-приятен път.
3: Колко идеално.
0: Идеални сте! Поздрави за вас! Здравей!
4: Ало, Енерджи?
0: Абсолютно на точното място.
4: Здравейте! Ще мога ли да пусна един поздрав за семейството си?
0: Разбира се! С коя песен да ви поздравим?
4: Може нещо на Циблок.
0: Еха! Имате ли си любима?
4: Всички са ми любими.
0: Добре! А я дай сега и поименно.
4: За съпругата ми Николета, за сина ми Росен и за племенника ми Андрей.
0: За цялото семейство много слънчеви поздрави от нас.
4: Поздравна!
5: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Ами в първия ден август ще бъде слънчево и горещо, както се предполага. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър, а максималните температури утре малко по-високи спрямо тези днес, между 32 и цели 38 градуса.
6: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
7: Ти ли ще ми кажеш?
8: Само казвам, че една лизгасена цигара може да подпали цял

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Аз съм Мия. В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
3: Ела в Мямакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мямакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мямакс.бг.
4: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Балистик, втори най-кът тим. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!
8: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
9: Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.

0: Кибер свят.
1: А, такова, търся такова.
0: Какво такова бе? Такова БГ ли купи? Продай такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
2: Дядо, обичам те.
3: Какво?
2: Казах, обичам те.
4: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
6: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
7: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс – инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
8: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!

0: Мариа Кери по Енерджи на All Day 90s. Не сме забравили за Коко Джамбо след малко, но понеже ни предстои любимец Spice Music Festival, а OES представят комфортни вакуумни санитарни модули, първите от този клас в България. При големите фестивали обаче комфортът не е достатъчен, нужен е и капацитет. OES го осигуряват, а сега ти дават и възможност да спечелиш билет за най-якото музикално събитие на лятото Spice Music Festival. Отговори с коментар на въпроса на OES във Facebook страницата на Radio Energy, а повече информация можеш да намериш и в сайта ни radioenergy.bg. Тук с теб се чуваме ето така. Енерджи!
1: Ало, Енерджи, здравейте!
0: Здравей, заповядай!
1: Значи, ще си поръчам Getaway на Макс, обаче да ви кажа. И събих си батерията, докато свържа с вас.
0: Ето, че успя. Така че всичко е наред, нали? Все пак е останала някаква батерия.
1: Да, това е важното.
0: Да, и Макс специално за теб. Как се казваш?
1: Валерия.
0: Добре, Валерия, много хубава вечер да имаш.
1: Добре, и на вас, довиждане.
0: Чао, чао. Здравей! Чуваме ли се?
2: Мила Хрици, да. Чуваме се. Ако можеш песента Лица Сингъл Лейди.
0: Скути ли си това?
2: Да, съм.
0: Да, здрасти, Митко. Поздравите са изцяло за теб.
2: Да, поздравявам теб и целия екип. Много ви обичам и кафето на НДК също поздравявам.

0: петък, 31 юли. Чуваме се на 3 8 9 5 8 9 5, а следващия кръгъл час ще започне с песен на изпълнител, когато ще видим и чуем на живо абсолютно точно след седмица на Морска гара Бургас, когато ще се случи 8-ят Spice Music Festival. Има още 2 билета, които търсят своите собственици. И точно на кръгъл час, първият, който ми се обади, щом тръгне песента на изпълнител от Spice Music Festival, може да спечели именно един от тези билети. А сега на 3 8 9 5 8 9 5 се чухме и Step Energy.
1: Здравейте, Радио Енерджи. Много се радвам да ви чуя.
0: И ние се радваме да те чуем. Как се казваш, откъде ни звъниш, с какво можем да ти помогнем?
1: Моля ви се, помогнете ни, Светле си казвам.
0: Така.
1: Сега има моята приятелка и ми е много сърдита. Искам да поздравя с нещо.
0: Нещо?
1: Ми, примерно на Енрике да се пее за любов и още нещо.
0: О, добре, а в смисъл заслужил ли си?
1: А, заслужих, закъснах и пушиха една цигара в колата и я тя не пуши.
0: А ти и знаеш ли, че аз на моя мъж му се сърдя, когато пък идва по-рано?
1: А?
0: Да, ами защото аз съм си предвидила времето и изведнъж той ми се явява с 10 минути по-рано, което не ми е окей. В смисъл, ние жените сме точни хора.
1: Случва се на всички са трафик.
0: Така.
1: Колата,
0: изпращаме специални поздрави на твоята приятелка да спре да ти се сърди, ти повече няма да пушиш колата и ще звучи Енрике Иглесиас. Става ли?
1: Маги се казва. Специално за Маги.
0: За Маги. Хубава вечер да имате. Енерджи!
2: Здравейте, може да попитам за една песен?
0: Попитай.
2: За Аз излизам от Ед Ширан.
0: Значи Ед Ширан днес не можем да го пуснем, защото пускаме само песни от 90-те всеки последен петък от месеца. Така че ако ти или някой около теб иска да си поръча нещо от 90-те, абсолютно сме на линия.
2: Нещо на Модър Токинг тогава.
0: Е, супер си. Добре, поздрави за твоето семейство и за теб.
2: Благодаря.
3: Енерджи турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди. От Мол Гранд Плаза Бургас.
4: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
5: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
6: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
7: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
8: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
9: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.
10: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
11: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
12: Кой не знае механа нашенци? на Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър Нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-43-4343. От механа Нашенци по-убаво нема.
13: Ева нема!
14: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
15: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
14: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
15: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
16: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
17: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
18: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
19: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
18: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
20: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
21: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
20: А ако си докарам дървеници?
21: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
20: А кой може да поддържа входа и мазета?
21: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
20: Значи за всякакви вредители Превента.бг.
21: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
22: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
23: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.бг. Над 140 модела стелажи на топ цени.
24: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.бг.
23: И всеки кашон да си знае мястото.
25: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Васер мело не бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Кауфланд!

0: Джеронимо Сканила, Моро Токинг по Енерджи, песен, която ще чуем и на Морска гара Бургас, защото там очакваме Томас Андерс. Остава една седмица до началото на любимият фестивал и едно от най-големите събития на лятото. Не забрави, че на кръгъл час точно в 6 ще прозвучи песен на друг изпълнител, когато ще видим на Spice Music Festival. И тогава е твоето време. Ако се свържеш пръв с мен, можеш да спечелиш билет за Spice Music Festival. А на 3889-5895 споделяме и още емоции от петък. Здравей, заповядай!
1: Ами, предизвиквате една такава много готина спортна злоба у хората и без друга предизвикателство да свържат с вас, но сега с тия билети просто е много забавно. Си мислях за една друга песен, ама тя не е в 90-те, така че надявам се всички дечица се зарадват на една Барби Гърл.
0: Еха, супер!
1: Да.
0: А ти как се казваш?
1: Да. Аз съм Виктория.
0: Вики, ти имаш ли си билет за Спайса?
1: Билет за Спайса със сигурност ще взаимам, но изчакам, че сме тук до Бургас. Направо сме на воле.
0: Вие сте близо. Да.
1: Много. Още малко изчакване. Надявам се, че ще останат някакви билети. Задължително сме там.
0: Енерджи!
2: Ало, здравейте!
0: Здравей! Имаш ли си любим изпълнител от 90-те?
2: Не, определено, но пак нещо кънтри, нещо в този стил.
0: Добре, а ти как се казваш?
2: Илян Иванов.
0: Илян, ще те поздравим. Поздрави на Ловеч, изпращаме и да ви е много хубав уикенда.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Kenny.
2: Часате 18. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, краица.
4: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: които от малко искам да чуя на живо. Другата е Мис Калифорния, защото определено бях фенка на Данте Томас. Сега ще го очакваме на 8-ят Spice Music Festival. В момента, в който песента тръгна, се чухме и с една очарователна дама. Енерджи!
1: Ало, здрасти, Енерджи!
0: Здрасти! Как се казваш ти?
1: Теди.
0: Може ли пак?
1: Теди.
0: Добре.
1: Пазарджик съм.
0: Заповядай.
1: Може да чуем No One на Unlimited?
0: Може, разбира се, но ти си първата, която ми звъни, откакто започна песента от новия час. Знаеш ли какво означава това?
1: Не.
0: Това означава, че печелиш билет за Spice Music Festival.
1: Сериозно?
0: Напълно сериозно. Аз го повтарях в предишния час, но явно никой не ме е чул. И ето го сега, Данте Томас започна да звучи и те чувам теб.
1: Ей, супер, много благодаря.
0: Така, искам само да ти кажа, че освен двудневен билет за Spice Music Festival, печелиш и промокод за 20% отстъпка. Можеш да го подариш на приятели. Energy 20 с главни букви. Този код ще трябва регистрация на spicemusicfest.bg, ако някой реши да си го използва.
1: Еми, моя мъж.
0: Еми, идеално, значи ще се видим с вас на Спайса. Това ли означава всичко?
1: Живи, здрави, живи, здрави, да, да.
0: Една седмица остава. Сега имам следната молба към теб. На месенджер на радиото да ни изпратиш имейл и телефон.
1: Добре, ще изпрата и имената ми.
0: Да, разбира се.
1: Теди е псевдоним.
0: Така ли? О, добре, добре. В такъв случай, Теди, поздравяваме те с песента, която си избра, и честит билет за Spice Music Festival.
1: О, много благодаря. Ще се видим там живи и здрави.
0: Да, да, да ни се обадиш.
1: Благодаря.
0: Хубава вечер.
1: До чуване.
0: Енерджи.
2: Аз съм първия.
0: Не си. Втория си.
2: Да, втория.
0: Виж какво, има утешителна награда. Ще ти дадем, ако искаш и на теб 20% отстъпка от билет. Energy 20 е кодът. Става ли така?
2: Не, дай се на някой. Аз искам да си поръчам песен.
0: Коя да бъде?
2: Не, Мадонна Лагуника.
0: Добре, имаш я. Специален поздрав. И късмет.
2: Чао.
0: Чао, чао.
3: Любимите ти песни. Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на GSense. Лятото му отива.

0: И сега съобщавам, че остава един билет за Space Music Festival, който можеш да спечелиш, и това може да се случи само на кръгъл час. Точно в 19 ще прозвучи песен на изпълнител, който ще видим и на Морска гара Бургас, и първият обадил се, щом тръгна песента, за него е билета. А сега на 3889-5895 се чухме и с теб. Енерджи!
1: Здравейте!
0: Здравей! Кой си ти?
1: Аз съм София.
0: Заповядай, Софи.
1: Може ли да пуснете Нищо повече на Дара?
0: Не можем. Днес пускаме песни само от 90-те. Ти или някой около теб има ли се любимо заглавие от 90-те?
1: Ами... Кой?
2: Диджей Бобо.
0: О, диджей Бобо. Чувам подсказка. Нали така?
1: Да.
0: Добре, специално за семейството. Любима песен имате ли си или по мое усмотрение? Добре, ще избера нещо много хубаво за вас. Чувам, че пътувате лек път.
2: Да, от морето се прибираме.
0: Хайде, идвайте си, тук е горещо.
2: Ще изпуснем вашето хубаво забавление, което организирате на морето.
0: Това да е за последен път.
2: Абсолютно да.
0: Добре, обещано е. Лек път, чао за сега.
2: Отилете.
0: Здравей.
3: Здрасти.
0: Кой си ти?
3: А ние сме Майя и Марина.
0: И къде сте в момента?
3: Ами връщаме се от плаж.
0: О, че хубаво! Къде сте на море?
3: Ами на някъде близо до София.
0: Аха, вие сте били на басейн?
3: Не, на море.
0: Е, как близо до София море? А защо не го знам това море?
3: Не знаем.
0: Важното, че не сте изгорели, нали не сте?
3: Не.
0: Добре. А с коя песен да ви поздравим, момичета?
3: С Били Джин за нашите братя.
0: Майкъл Джексън, за вашите братя, те колко на брой са?
3: Двама.
0: А, добре. Значи за всички дечица на морето изпращаме поздрави с Майкъл Джексън. Става ли така да бъде?
3: Да.
0: Добре.
4: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Ами изпращаме юли подобаващо, с пристигането на август идват още горещини. В събота и в неделя слаб до умерен вятър и температури от 31-32 по Черноморието до стабилните летни 38-39 градуса в крайните югозападни райони.
5: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Виенска кухня.
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте.

0: твоя киберсхят.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де, за колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg. Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
4: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
5: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
3: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
6: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
3: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
6: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
3: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
6: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Автокъща Милениум изкупува.
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: Джим по Енерджи на 31 юли, а началото на най-горещото лятно приключение приближава след по-малко от седмица на 6 август. Радио Енерджи дава старт на Енерджи турнето по морето и тази година. Първата ни спирка този път е Гранд Плаза Бургас. Следващия четвъртък след 3 следобед ни потърси в мола. Изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш и билет за Spice Music Festival и много награди от Радио Енерджи и нашите партньори. Но това е едва първата стъпка от Енерджи турнето по морето следващия четвъртък, дата 6 август, Гранд Плаза Бургас. А повече информация и за останалите спирки можеш да намериш в сайта ни radioenergy.bg на 388-95-895. Правим All Day 90 заедно, ето така. Енерджи, заповядай!
1: Добър вечер, Криска! Обажа се Мистерио или Татко Марти из Бобката.
0: Е, здравейте!
1: Да, ти, как си?
0: Много съм добре, благодаря, радвам се, че ви чувам. А на къде сте се запътили?
1: А на никъде, седиме ти в

0: Май. Ами, искам да поздравя вас с ваша любима песен.
1: Ами, избирам си Мистериал Гърл, която избрайте. Поздрави за теб!

0: All Day 90s по Energy. Това бяха Technotronic. Напомням, следващия час ще започне с песен на изпълнител, когато ще видим и на Морска гара Бургас и 8-ят Spice Music Festival. Има само още един неспечелен билет за любимият фестивал на морето, така че първите секунди, когато започне песента на изпълнителя, кръглия час, те очаквам на 3889585. Само така можеш да си спечелиш билет за Spice Music Festival. А на 3889585 се чуваме и с теб. Ето така. Енерджи, здравей!
1: Ало, здравейте! Моля, пуснете Пинки на Майкъл Джексън.
0: Ами, преди малко слушахме Майкъл Джексън, така че може ли друг изпълнител да си избере?
1: Да.
0: Е, верно ли? Ами, следващата седмица изпълнителите точно на тази песен ще бъде на Морска гара Бургас, така че ще пеем на живо, като пораснете, нали ще се присъедините към нас?
1: Да.
0: Добре, как се казвате?
1: Тео, Мишо и Васко.
0: Енерджи!
2: Здравейте!
0: Здравей, заповядай!
2: Здравей, имаме и Денис. Пътуваме към едно мероприятие с парнила Ice.
0: За разхлаждане, предполагам?
2: Да.
0: Добре, поздравяваме ви, момчета. Хубаво мероприятие да имате, весело да бъде.
2: Благодаря.
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
4: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
5: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата.
6: Еми да,
5: парите не растат по дърветата.
7: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
8: Гражданска от SDI. Сравни цените. И спести.
9: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
10: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
11: Красива баня,
10: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
12: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
13: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
14: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
16: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
17: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
18: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс – инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
6: Учебен център Rubex. Нека бъдем партньори в успеха!
19: Аз съм Мия. В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
20: Ела в Мямакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мямакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мямакс.бг.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
2: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
3: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
2: И всеки кашон да си знае мястото.
4: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
5: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.

0: Голяма веселба с Redneck по Energy. Така ще бъде и следващата седмица на Spice Music Festival. Redneck са предвидени за втората фестивална вечер. А ако ти все още си нямаш билет и искаш да спечелиш, побъди ми се, когато започне първата песен от новия час. Тя ще бъде на изпълнител, когато също очакваме на сцената на Морска гара Бургас. А сега на 3889-5895 се чукме и с теб. Energy!
1: Здравейте!
0: Здравей, кой си ти?
1: Аз съм Ема Йорданова Борисова и сега сме на море на Сотибла.
0: О, ти абсолютно всичко си ми каза. А, коя песен искаш да чуеш?
1: The Summer Will Be Shining. Да, мама, за мама.
0: Добре, как се казва мама?
1: Радостина.
0: Те поздравим специално с тази песен на Тобрара Сън The Fort Floor и да ви е много весело, момичета.
1: Мерси!
0: Чао! Energy!
2: Здрасти!
0: Здравей, заповядай!
2: Искам да направя поздрав за поморийската компания при брат Любо и тук за вкъщи при нашите брат.
0: Добре, а ти с брати къде сте?
2: В момента сме навънка на улицата, продаваме сладолед при жена.
0: Има ли клиенти? Няма как да няма на тази жега, нали?
2: Еми, в тази жега има как да не повярваш. Не очаквах много да има.
0: Как? Много добър бизнес сте си измислили. Кажете сега с коя песен да ви поздравим за още късмет.
2: I want it that way, ако може.
0: Разбира се. За вас ще е много хубава вечер и още повече продажби.
2: Благодаря.

0: на живо в разгара на лятото на Морска гара в Бургас. Остава само седмица. Там ще бъде Джени от Ace of Base. Осмия поред Spice Music Festival ни предстои. А това, което си искаш от теб, е да се пребориш и първи да се свържи с мен на 3858-95-895 след началото на песента на артист, който очакваме на Spice Music Festival. Това сега бяха Ace of Base. А ето кой се свърза и пръв с мен. Energy!
1: Ало, добър вечер, Триска.
0: Добър вечер!
1: Обаждам се за играта, за спечелване на билет за Spice Music.
0: Ами да ти кажа, успя. Пръв си на песента от Ace of Base и печелиш билет.
1: Благодаря за което. Ace of Base, Cool Summer, такова каквото е времето, ще е предразполага на Морска гара Бургас.
0: Точно така, разбира се. Ще те помоля да ми изпратиш на месенджер на радиото телефон и имейл. А също да ти кажа, че получаваш и още една награда за други твои приятели или от семейството някой, който иска да бъде също на Spice Music Festival. Промокод за 20% отстъпка, то е Energy20, изписано с главни букви. Може да се приложи само ако си регистриран потребител на адрес spicemusicfest.bg.
1: Добре, благодаря за което.
0: Добре, ще очаквам телефон и имейл, но сега ти се полага и песен. Така и така сме се чули на All Day 90s.
1: Еми, това да бъде нещо пак приятно с Тибок Самърстайн.
0: Обаче не я изслушахме вече.
1: Така е, мина.
0: Да.
1: Те, понеже съм в колата и напред-назад, изнесам. Ами нещо пак приятно, свързано по фестивал.
0: Добре, ще изберем нещо за те специално. Очакваме съобщения на месенджери. Ти желаем хубава вечер.
1: Благодаря, подобно и на вас.
0: Енерджи, здравей!
2: Здрасти, ако може бих искала да поздравя майка ми и баща ми, Петя и Антон, някоя песня на Майкъл Джексън, която иде.
0: Добре, ще ги поздравим, лека вечер!
2: Благодаря, лека вечер!
0: А с теб продължаваме да се чуваме на 3858-95-895, защото има още малко по-малко от час от днешният All Day 90s от Energy Request, петък вечер на 31 юли. Сега слушаме и Texas по Energy.

0: Energy 5.30, 1 юли. Изпращаме този месец и си правим 24 часа само спомени и емоции, защото All Day 90s ни връхлита, а пък ти на 3 8 9 5 8 9 5 напомняш и за още любими заглавия. Energy!
1: Ало, Energy! Искам да поздравя майка ми с една песен.
0: Коя песен да бъде за мама?
1: На Master Boy Shield of Fire.
0: Еха, супер. А мама как се казва?
1: Камелия.
0: За мама Ками специални поздрави и за теб също. Хубава вечер.
1: Благодаря. И на вас.
0: Енерджи.
2: Здравейте. Може ли да поздравим приятели, които току-що влизат в България, пътуват от Германия и се прибират в къщи?
0: Разбира се, че може.
2: С някое енергично парче.
0: Имаш ли си поне любим изпълнител от 90-те?
2: Любим изпълнител, не знам. Доктор Дре.
0: Добре, ще поздравим с доктор Дре цялата компания. Лек път, добре дошли и много хубав уикенд.
2: Благодаря подобно.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Ами синоптикът казва, че през новият месец август ни очаква стабилна жега, температурите се очакват и над нормата за месеца и България ще достигнат 43-44 градуса, така че утре времето да се насладим на тези до 36-37. А след малко обещахме заглавия от Master Boy и от Dr. Dre с Snoop Dogg по Energy.
4: Ти ли ще ми кажеш?
5: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цялата

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Такова, Тресия.
3: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи парапети от лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
6: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
7: Смудна къща Юнона, всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
8: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
9: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме. С приятели.
8: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
9: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
10: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
12: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: Бойко Енерджия. Всеки последен петък от месеца ни му даваме абсолютно голямо значение, внимание и се хвърляме в спомени. Билетите за Space Music Festival са раздадени, но ако искаш, можеш да ни намериш следващия четвъртък след 30 обед в Гранд Плаза Мол Бургас. Там също ще имаш шанс да спечелиш билет за Space Music Festival, както и много подаръци от нашите партньори. А на 3889-5895 все така споделяме и емоции, и спомени. Последния ден от юли. Енерджи, здравей!
1: Ало, аз съм Енерджи!
0: Същите сме ние, а ти кой си?
1: Аз се казвам Ивайло. Аз сега пътувам за Стара Загора. Тук бях на море.
0: Е, супер! Добре ли си изкара там?
1: Добре! Поздравя моето семейство с папа Руте.
0: Не можем днес да пуснем тази песен, защото днес слушаме само 90-те. Мама или тати, няколко от теб, има ли си любима песен от 90-те?
1: Стана на Лонзи!
0: Чудесно! Ще ви поздравим с Нана! Лек път!
1: Благодаря ви! И на вас приятна работа!
0: Енерджи!
2: Ало, Енерджи, добър вечер!
0: Добра да бъде вечерта! Кой ни се обажда?
2: Аз се обаждам Божидара от Пловдив.
0: Заповядай, с какво да те поздравим?
2: Ами с мама Макарена на старата.
0: Добре, някой друг искаш ли да поздравиш или само за теб да си е Макарена?
2: Всички, които слушат радио Енерджи, искам да поздравя.

0: Абсолютни класики от 90-те. Нана по Energy. Петък на 31 юли. Правиме си го All Day 90. Чуваме се и с теб на 3 8 9 5 8 9 5. Energy!
1: Айде бе, Energy! Имаме си, милете си, дишам вореща, въпреки което са днеска, с която ми трябваха около 80 пъти набиране, за да се свържа с нея.
0: Еми, това е бутикова работа, май му се вика.
1: Най-вероятно. И ще знаем за другия път, не знаем кога ще, но ние е много драго да речуваме в реквеста.
0: На мен е много драго да те чуя, а само да ти кажа, че ти се възхищавам за гласа, защото от емоции покрай All Day 90s, покрай билети за Spice, моят глас започна да пада.
1: Ами, твоя глас има точно 7 дни, даже по-малко от 7 дни, за да се възстанови, защото другата седмица по това време ще пеем с някого.
0: Ще пеем с всички, ще пеем, предлагам аз.
1: Ами, айде тази вечер да пеем малко Таркан.
0: Не, да си упражним турския.
1: Ще пеем на Спайса,
0: Откъде този късмет? Аз си мечтая да си го видя на живо, но ще видим кога ще ми се сбъдне и тази мечта. Специални поздрави за теб, за Бургас, за Несебър.
1: Ник да слуша организатора на Спайс, Ник да слуша много внимателно
0: добре.
1: В момента.
0: Ще му изпратя този запис, да знаеш.
1: Искаме Таркан.
0: Искаме, да.
1: Да, другата седмица, като го видя, ще му го кажа и лично, няма никакъв проблем.
0: А ще ти напомня в случай, че си забравила. Ами прекрасно, ще ни се получи петък вечер кръшно и все пак така 90-тарско, защото и тази песен от 90-те.
1: Те 90-те, само такива кръшни песнички. Прозвите, ретъвно са кръшни.
0: И на теб да ти е много кръшна вечерта. Изпращаме поздрави от целия екип на Energy и ще се видим на Морска гара Бургас, нали така?
1: Прекрасно и готин уикенд!
2: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език. Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
3: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе.

100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: по Energy. Празнуваме последния ден от месец юли и го правим Soul Day 90s в Energy Request. Чуваме се на 388-95-895. Energy!
1: Здравейте!
0: Здравей, заповядай, как се казваш?
1: Казвам се Александър Киряков.
0: Кого искаш да поздравиш?
1: Баба ми и дядо ми.
0: Добре, с коя песен?
1: Това,
0: любим изпълнител, те нямат ли си от 90-те?
1: Сиси Кеч.
0: Добре, ще ви пратим поздрав с Сиси Кеч и хубава вечер да имат.
1: Благодаря.
0: Енерджи, здравей.
1: Здравейте, Енерджи. Аз съм Влади и аз и мама искаме да се поздравим с една песен от 90-те, най-важното.
0: Да.
1: И главният поздрав е за моята прекрасна, най-съвършена майка на света. Think about the way на ISMS.
0: MC Алексия, а как се казва най-съвършената майка на света?
1: Тя се казва Гергана.
0: Пращаме и поздрави, много хубав уикенд желаем.
1: Благодарим ви много и на вас.
0: Много хубав уикенд да имаш и ти. Energy Request има отново понеделник сутрин след 7. Сега обещахме и Type, и Sissy Catch. И разбира се, ще чуем Think About The Way на ISMC с Алексия. No Day 90s по Energy.

0: часа те 20. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Че са те 21. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

qua è Radio Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.